0: Резайва, Муниса. Топ-хит парадымызды бірінші «Ain't Only Orna»да. Бейвафа. Зор шықады. Ойламам мана, ойламам мана. Юасы, манерасы. Ушердегі овоз. Мұн башқа шығады. Муниса кебіз рвалчын әртіліп қаламыз. Топ-хит парадымыздың нәтижелері бұл хафты мұнашылардан ибарат. Хамма кекеті көнді рахмат. Топ-хит парады екініге жетті. Бір хафты екәлі өз ешкелеріні епады. Кенге шамба, оның үшін болуының, яны дықатыңыз маркезді болады. Кеші аваз бір барын. Қолып қуатлан, өзіңізді сөйген юлдосларыңызді. Алдында сөй әңгі сөйт. Setora jurosidagi qo'shiq bilan yangi soatga qadam qo'ysak nima deysizlar? Rozimisizlar? Yangi soat muborak bo'lsin.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da